0: Savanna.
1: Du, vet du vad jag bara älskar?
2: Ja, choklad.
1: Ja. Men bortsett från det, det är att finna en buxa som passar helt perfekt och så finns den I flera färger.
2: Ja, jag är enig. Det är så deilig.
1: Och igår fann jag ett par fantastiska capribuxor hos Savanna med 30% avslag
2: I olika färger.
1: Självklart, det är Savanna.
3: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanj med hela 30% på alla capri och piratbuxor.
0: Savanna med sett.
4: Noah? Nej. Oj. Oj, nej, inte där. Inte klättra.
5: Elfsbyhus. Hjem för alla barnfamiljer.
6: Hör du det, Heidi? Det lyder en grill. Perfekt big beef I burger.
7: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% elfsrabatt på den och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
8: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtale hos Fortun. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strömleverandör.

får se om den kommer in på listan efter vart. Hun har också väntat till Norge I løpet av denna måneden. 28 spelar hun I Oslo på Centrum Scene så där har hun möjligheten att uppleva Natalie Imbruglia live. Robbie Williams som ikke lenger med film, men akkurat nå dette Guns N' Roses med Sweet Child of Mine.